0: God torsdagsmorgon. Detta är frokostshow här på 1FM och I och med att det är torsdagdag så är det faktiskt också reisedag. Vi ska från Varden till Verdens ende för att checka ut nummer 1 ganska snart. Och jag har lagt upp en reiserute som inte överraskande nog kan relateras till fotboll-VM.
1: 1FM's wake up call.
2: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og poengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS For båtfolk.
1: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: God torsdagsmorgon. Detta är frukost som här på 1FM och I och med att det är torsdagdag så är det faktiskt också reisedag. Vi ska från världen till världens ände för att checka ut nummer 1 ganska snart. Och jag har lagt upp en reserute som inte överraskande nog kan relateras till fotboll-VM.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var da jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta höj och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
3: I Lilleputthammer familjepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.